Okay. City is a dancer. Prije toga Salom Leshat sa Never Enough. A evo jedna od stvari koje smo tamo negdje sredinom ljeta dobili i prvi put poslušali. Swedish House Mafia i Like Lee na zajedničkom singlu Happiness is so sad. Uskoro Inner City sa Stephanie Christian, onda i Joyce Muniz.